Na petit ngombi so muna ipasa tite ngjoni matanga chidungo to sondali ti matanga chidungo chiwo. Ala ke bano sia mande kiluka botonga so avansa ko na taka pata ngombi so ile ke geto so muna la wa. Fontisi na ti maingo yeke.